Genda maso gamu kama gwa mazo kuwayo teka teko mutimago sinza kukatondo mutukuvu mwe chitibu mwenza webi ntubiona katonda waba katonda tukuwe chitibu wakaungezi koruwa lero tukuwe chitibu uluwazi wafe gulumi za katonda ulirengu wa musembele lakaungezi koruwa lero akuwe chise chisaba akuwa amanyo yanirizo moyo mutukuvu akukule mbele omoyo mutukuvu tukwanirize chilo choruwa lero tuanirize chisacho tuanirizo omukono gwe chitibu chama wanga tuaniriza na mulondo yomu chifochino tuanirizo omukono goruwa zure dane dakabaka wa mawanga gona ulikatondo we chitibu ulikatondo wa amanyo ulikatonda tenkanika ulikatonda tafana nika ulikatonda luwane ntalu kutuka kunkomero zensi tukwanirizo omwoyo omutukuvu tukwanirizo lwazi lwaffe tukwanirizo omwoyo wa katonda ayinza ebintu byonna tukwanirize kisa kya kawungezi k'olwaleero oli katonda w'amaanyi era ow'ekitiibwa tukwebaza omwoyo omutukuvu olw'ennaku zino z'otuwadde tukwebaza gwe katonda wangula ebyoto tukwebaza gwe katonda eyayamba abaana ba Isirayiri ekitiibwa ky'amawanga oli katonda w'amaanyi amangi eyalaga amaanyi go mu biseera byaba Musa oli katonda atakyukakyuka oli katonda amaanyi oli katonda omwesigwa oli katonda omulwanyi w'entalo soko gulumize katonda w'amaanyi amangi ayagala nnyo okumugulumiza omusukulumya embeera yonna gyozze nayo maaso ge owulire nga ye katonda asobola okuzikiriza ebyoto ebireese endwadde ebyoto ebireese obwavu ebyoto ebireese okulemererwa omugambe mukama oli katonda omulungi oli katonda omwesigwa oli katonda w'amaanyi ajja mu nfufu n'otuuza n'abalangira oli katonda w'ebiro n'ebiseera bino by'ebiro kitiibwa.

namugamba nti golola omukono ennyanja ekomeo ezika abalabe webadde oyina omulabe akulemeddeko mwana wa Katonda oyina omulabe omutunuulira nga tokyamusobola ogamba

kula misiri Bible ya gambie Musa wa gola mkono gwe amase ne gacho kina wa misiri bega mamira na magari gawe na forwarero kuitambuka na wakatonda agu

ya bachegwa chisoliwa chitomo yako kitemeneyo kamba imukama leke chote cha chisoliwa chitomo yako anga kitambukisha kwange